0: kotsi.
1: Hai. Abedi bona ke mo ke sa special. Number 2. Le biso la pine na ke mo khotsi. O re le ba hlokomela metswalle. Wa tlana mona tole se di fa. A ke so ka ke qet. Ah! Se vele tsa mucha.